Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg.

chile di te. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svolíme splatno od radioplay.bg.

0: Samo jedno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You're trapped on my life.
0: Na jedno mjesto.
1: This is a nightmare.
2: Call me Mr. Vain, Vain.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budu zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.